ҳисор шаҳри хеле қадимӣ буда, ҳавояш мулоим ва гуворо аст. Кӯҳҳояш софу беғубор, дарёҳояш пур аз обанд ва ёдгориҳои таърихии он таваҷҷӯҳи сайёҳонро аз ҳама сину сол ҷалб мекунанд. 40-50 ҳазор сол пеш одамон то ҳол дар ин минтақа зиндагӣ мекунанд ва ба кишоварзӣ, чорводорӣ ва ҳунармандӣ машғуланд. Ин шаҳр аз ҷониби заминдири минтақаи марказӣ аз асри 12 то милодӣ сохта шудааст. Ҳисор дар луғат ҳамчун қалъа ҷои мустаҳкам муайян шудааст. ҳисор дар луғатҳои тафсирӣ ба маънихои иҳоташуда қалъа ҷои мустаҳкам девори даври қалъа омадааст. Мафҳумоти зеринро гирифтани ин водии зархез дар қалби қаторгоҳҳо доман паҳн кардани он ва вуҷуд доштани қалъаи мустаҳкам собит месозад. То асри 15 ин диёри зархезро, ки қаламрави салтанатҳои гуногун буд, бештар бо номҳои шумон ё шомо ном мебурданд. Чунончи сайёҳи чинӣ асри 7 милодӣ Сюян Сизян дар сафарномааш менигорад, ки хонигари шумон аз ғарб то шарқ ба масофаи 4 шабона рӯз роҳ, аз ҷануб то шимол ба масофаи 2 шабона рӯз роҳпаймоӣ тӯл мекашад. Дар он ду дайри буддоӣ вуҷуд дорад. Ҷуғрофияшиноси асри 10 Ал-Муқаддасӣ менависад, ки шумони замони ӯ Умаҳот, яъне модаршаҳр аст. Ал-Муқаддасӣ бо сабаби ободию бузургиаш модари шаҳрҳои ин минтақа шумуридааст. Аввалин маротиба номи ҳисор ва ҳисори шодмон дар асари муаррихӣ дар бораи сулолаи Темуриён Алии Яздӣ зафарнома зикр ёфтааст.

0: ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри ҳифзу нигаҳдории ин ёдгориҳои нодири халқамон ғамхориҳои рӯзафзун мекунад. Дар муддати кӯтоҳ маҷмааи ёдгориҳои таърихию меъмории ҳисор ба яке аз марказҳои сайёҳии ҷумҳурӣ табдил меёбад. Шаҳри ҳисор маркази сиёсии иқтисодии бухорои шарқӣ ба ҳисоб мерафт.
1: Шаҳри бостонии ҳисор яке аз шаҳрҳои шоҳрои бузурги абрешим буд ва яке аз шохаҳои он аз ин води мегузашт. Асосан шаҳр маркази водии ҳисор буда, яъне водии ҳисор яке аз номдонҳои Осиёи марказӣ мебошад ва диққати бисёр нафаронро ба ҳамин ҷалб менамуд.